0: дочи, дети, браты, симпатичи. Ах, так далее, ах, так далее. Шелечно, има те назри, о, адвокате.
1: Arvito, posite do stat. Sunt ad idomisi, arusi nemita cum asluta, o, balda, mi brusu fila fugi, c'è sta mezza, c'è chiedi.
2: Roma, vecino,